0: lisan mekaten pengandikan ibu tagini. Syukur yang anakin jimat awaki astra jingga dawala anu payus dipi agul kalayan dipi reus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan syah diajeng ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeun naon ieu teh tansah diajeng ajeng buya aya naon ieu teh
1: ku Simar jeung si Sangkon
0: nya tiasa riung mungpulung kieu ieu. Oh syukur jang kieu dulu ucuk
2: kuakulah
0: saperkara dewek teh sono cuh sami kadua nati eta memang yete aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadung dengkeun ngeunaan ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun pak naon sabab ho da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat
2: asli nama dalain urang Cikoneng lain
0: urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi baka mulang ka asalna ciri nanaon ieu wujud dituntut ku waktu awak di ala kumangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mabaka pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pinggaranana eta mah da parantos jadi katangtos ada
2: bener
0: tadina lebah dieu balik we kana poko
2: itu cenah ceh
0: yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meurbeng alam naon pancen teh pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba

0: hasil bulan.
1: Rampes maga-maga lingi-lingi.
0: Mana apa ini, Bang?
2: Encan, encan, cari.
0: Hayang gerak, ninggal, kumah, daripada apa ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal di akun teh
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeuy ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyarean.

0: Iraha atuh akang laksana kadar pangih dina impian. Da mimiti lagi akang teteu mikir-mikir hayang moga pamajikan atuh naha geletuk. Dina impian istuning keukeuh. Nyai teh hayang moga salaki ka akang, akang ge pon kitu deui hayang moga pamajikan ka Enung.
1: Patali janji.
0: Janji pas ini dina impian mudah-mudahan jadi kenyataan. Sanajan jauh Nung dek dijug-jug, sanajan angang sayang dek diteang, sanajan tebih gelis dek disungsi, di mana ayana Nung.